0: frecvența in prava frecvența.
1: Veci poliția, in veci dobre glasbe.